سن کودال اینی جنو ای دیلن دا جاهی بین بین دانه اینا و حجون حجون جا و احیه نیزن حجون هستلی جا ایوانی جا دی اینا ایل اینی